0: ọmọ ọlọ́run ló ní kí má má rì ní láti ẹ kí là bá máa jẹ báyìí.
1: This skit was performed by Goroso Ekiti.
2: 32 FM 94.9.
3: Alaka lo lagbada, moriwo lo lokomo.

0: tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ ní se lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kólé tí ó sì gbé yọ sóun bẹ̀. Láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited la sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo lè iṣẹ́ tó ń ṣe jẹ̀rá roofing system tó jẹ́ stone coated láti orílẹ̀-èdè New Zealand. Tó wá pẹ̀lú warranty 50 ọdún gbáko lọ ṣe nílò láti dààmú lọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbálékọ́ tí wọ́n mọ yìí ń dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé. Sí Laola Mega Top Concept Limited, Adex Road, Orogun Express. Òpópónà márosẹ̀ Ọjọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 08185481113.
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà ókè.

FCCPC tẹ́lẹ̀ rí onáni a ti ṣe wádi ojú òpó mẹ́ta tí wọ́n sì gba ìdájọ́ kan lọ́dún 2025 látàrí pé wọ́n tako àwọn abala kan nínú ojú òpó ti àjọ FCCPA eléyìí tó fà á ti ilé ẹjọ́ fi ni pé ojú òpó ọ̀hún kò san $200,000 gẹ́gẹ́ bí owó ìtanràn lọ́dún náà

0: 32 FM, 94.9.
1: Gbogbo kọlékọlé àtàgbàlékọ ẹ̀ wá gbọ́ tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ ní se lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló ti mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bùwọ́ máa tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kólé tí ó sì gbé yọ sóun bẹ̀. Láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Iléeṣẹ́ tó ń ṣe Gerard Roofing System tó jẹ́ stone coated látòrílẹ̀-èdè New Zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 ọdún gbáko lọ ṣe nílò láti dààmú lọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ tí wọ́n mọ yìí ń dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé sí Laola Mega Top Concept Limited, Adex Road, Orogun Express. Òpópónà márosẹ̀ Ọjọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081 85 4.

0: Ọlọ́run ọba tó mú wa lọ lọ́sẹ̀ tó kọjá tá a tún padà sórí ètò ńlá gbé gbogbo ògbó ńlá gbé gbogbo òṣùbà ńlá gbé gbogbo èyìn fún lórí ètò àdì ìtúlálẹ̀ yìí nílé iṣẹ́ rédíò 32 FM 94.9 nílùú Ìbàdàn.
1: Ajá

0: ajá tẹgbẹ rẹ ń tàn wọgbẹ kalẹ lọta ó sọwọ pé yàwó rẹ rẹ ń bẹ ìgbìyànjú rẹ ni ètò wà á máa rú orí tó gbé wáyé máa bà lọdọ ewé jí àdùbí ọtún olúẹwò lẹ ìbàdàn ní bàbá àṣàlẹ lójú ọnà òjé ìbàdàn láti òjí ẹlẹni ẹgbun ọkadà bàbá àṣàlẹ ojú sọọsì ni ẹ ti sọ kalẹ ẹ ti rí ọkọmọ náà wọn gbàgàdà gbàgàdà ewé jí àdùbí ń bẹ tàbí kẹpẹ wọn sórí 08033260141 olóyè ewé jí àdùbí ọtún olúẹwò lẹ ìbàdàn lónìí ìrọ̀rùn lábá nígbà tá a dáyé.
1: Ìwò ní foní wà sílẹ̀, ká múnú aráyé dùn, ká dẹ̀rín pòsúnú. Ìkànnì 32FM 94.9 lónìí. Laughter House, orí òkè téńté Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.